0: Han är smygen match, han är här direkt. Han
1: är här direkt, sen 2-2.
0: F1-7-2-2-2. And good, 7-2-2. You're good, 7-2-2.